хай хтось хоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай хтось сховав за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серцені в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дарено. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.